muslimin wal muslimat yang berbahagia, saatnya kita bergabung dengan Masjid At-Taqwa untuk mengikuti salat Jumat.